місцевих слів. Слухай! Радіо!

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Шугар у мостисках. 28 червня. Стадіон Карпати. 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір –

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

а я подумав. А я подумав.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всі привіт, доброго, сонячного, теплого ранку. Знаєте, поки йшов на роботу, згадав, що сьогодні п'ятниця, бо в мене ще таке відчуття, ніби середа якась. І знаєте, і добре, що згадав, бо я такий можу і вихідний прийти на роботу. Ну а що я зараз пропоную? Пропоную через кілька хвилин розповісти, що у нас там по погоді на сьогодні, тому залишайтеся з нами, і вже через кілька хвилин я до вас повернусь, не перемикайтесь.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Уряд обмежив доступ військовим до казино. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період дії воєнного стану. Мінцифри зазначає, що рішення напрацьовували спільно з Міністерством оборони, і його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Відомство пояснює, що після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично будуть перевіряти не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, але й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджує Міністерство оборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Новини області. В Львівському районі через сказ запровадили двомісячний карантин. Як зазначає головне управління Держпродспоживслужби, йдеться про Кам'янко-Бузьку громаду, а саме село Забужжя. Там було зафіксовано випадок захворювання на сказ тварин. Через це в населеному пункті і на прилеглих територіях запроваджено карантинні обмеження. Випадок інфікування виявили 12 червня за рішенням Державної надзвичайної протиепізіотичної комісії при Львівській районній військовій адміністрації. Село Забужжя разом з навколишніми польовими і лісовими масивами, пасовищами та урочищами оголосили неблагополучною зоною. Карантин буде діяти щонайменше 2 місяці до середини серпня, за умови, що нових випадків захворювання не буде виявлено. Новояврівська громада вдруге долучилася до здачі донорської крові. Вчора донорами крові стали близько 60 людей, кожен з яких здав від 350 до 450 мілілітрів крові. Як зазначає міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх, оскільки постійного пункту донації в громаді немає, то організували виїзну акцію прямо біля відділення невідкладної допомоги Новояворівської лікарні. Процес забезпечувала професійна бригада з 8 медиків Львівського обласного центру служби крові. І все проходило надзвичайно комфортно, швидко та на найвищому рівні. Медична бригада також планує повернутися орієнтовно у місяці жовтні-липні. Точну дату та час і місце обов'язково опублікують на сторінках міської ради ближче до події. Також ми обов'язково повідомимо вас на Яви.ФМ. І до новин міжнародного значення. Україні нададуть додаткові кошти військової допомоги. Міністерство оборони Австралії повідомило, що уряд виділить Україні додаткові 100 мільйонів доларів на закупівлю критично важливого військового обладнання. Як зазначає міністерство, після зобов'язання виділити 50 мільйонів доларів в рамках PURL, у грудні 2025 року Австралія здійснить ще 2 додаткові внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 2 місяців. В австралійському Міноборони зазначають, що ці кошти збільшують загальний обсяг підтримки з боку Австралії для України до понад 1,8 мільярдів доларів, включаючи понад 1,6 мільярда доларів військової допомоги ще з початку конфлікту. Крім того, Австралія продовжує брати участь в коаліції охочих. Також австралійські сили оборони продовжують підготовку військовослужбовців Збройних сил України в межах операції «Куду». Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Jetzt doch.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Якщо сьогодні ви планували вихідні прогулянки, то парасолька стане вашим головним аксесуаром. І в Яворові, і в Мостиськах небо сьогодні вирішило сховатися за хмарами, і весь день нас супроводжуватиме легкий і дрібний дощ. Втім, не засмучуйтеся, синоптики обіцяють, що вже ближче до вечора він нарешті відступить. Ну, а зараз за вікном маємо комфортні плюс 22 градуси тепла, а в день повітря прогріється до приємних плюс 28. Тож, попри хмари, день буде досить теплим, так що одягайтеся стильно, беріть з собою гарний настрій і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
1: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір ФМ.
6: Новини на Явір ФМ.
7: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. У цьому випуску слухайте детальніше про російський удар по Україні, зокрема про удар по Одещині та про обстріли росіян по іншій території, підсумки Рамштайну і про удари росіян в Чорному морі. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Окупанти вдарили по Одещині. Як повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області, внаслідок удару одна людина загинула і ще 4 дістали поранення. Вранці 19 червня ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Наслідок атаки сталося загоряння 2 бензовозів та 1 газовозу, які розташовані на стоянці за межами населеного пункту. І також станом на ранок є інформація, що через обстріли росіян без світла сьогодні залишаються споживачі в 6 регіонах України. Мова йде про Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську і Херсонську області. Як зазначає прес-служба НЕК «Укренерго», скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів. Міністр оборони повідомив про допомогу, яку Україна отримає за підсумками Рамштайну. За словами Михайла Федорова, за підсумками засідання контактної групи з питань оборони в форматі Рамштайн, що відбулося в Брюсселі, Україна отримає військову допомогу, вартість якої становить близько 4 мільярди доларів. За словами Федорова, країни-партнери оголосили про пакети військової допомоги загальною вартістю 4 мільярди. Зокрема, було анонсовано передачу артилерійського озброєння великої дальності та крилатих ракет. Німеччина зобов'язалась передати Україні тризначну кількість ракет класу «Повітря-повітря» з власних запасів. Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про рішення надати 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет «РАЗ-3». Це ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони «Петріот». Міністр оборони Великої Британії Джен Джарвіс оголосив про пакет допомоги, який включатиме 150 тисяч дронів українського виробництва, понад 350 ракет-перехоплювачів, а також радари для ППО. Президент України повідомив про можливе посилення російських обстрілів. За словами глави держави, Путін стає слабким, слабше і політично, і на полі бою, і фізично. Тому може посилювати удари по території України, по людях ракетами і дронами. Тому він закликав усіх користуватися укриттями під час повітряних тривог. Також, за словами Зеленського, партнери України розуміють, що лідер Кремля не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру – брехня, і зазначив, що Україна готова до переговорів в пошуках миру попри все. За словами Зеленського, Європа має включитись наповну, щоб в Україні була сильна позиція, включитись як по санкціях, так і по конфіскації без виключень і по фінансуванню України. Росія атакувала іноземні торговельні судна в Чорному морі. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, внаслідок атаки російських безпілотників на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув один член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, і один з них зараз перебуває в важкому стані. Як додає Кулеба, атака зазначала ще на одне судно під прапором «Сент-Кітс» і «Невіс». Там легких поранень зазнали троє членів екіпажу. Такі злочини мають кваліфікуватись в світі як тероризм, а міжнародна спільнота не може звикати до того, що цивільні моряки стоять мішенню для російської зброї, зазначає віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Явір.ФМ. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: саме ти.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть!
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Хеві FM. Твій музичний супутник.
1: Бачу кольори твоєї селей, з тобою по вітру за небом ходили. Бачу кольори твоєї селей.

0: Реклама.
1: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Голос нашого краю.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, п'ятниця, усім привіт, на годиннику 14.09, а це означає, що ви на хвилі Явір FM, і з вами Павло Гаврилко. Ну що ж, друзі, дочекалися, нарешті той день, який зранку всі люблять трохи більше, ніж будильник. П'ятниця – це вже такий особливий настрій, навіть кава сьогодні ніби смачніша трошки, повідомлення приємніші, а плани на вихідні потрохи починають от вимальовуватися в голові. Тож не поспішаємо думками втекти в суботу, попереду ще багато цікавого, залишайтесь разом із Явір FM, адже далі для вас будуть новини, цікаві події та хороший настрій на завершення робочого тижня.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
5: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в «Обміночку». Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
7: Слухай.
8: Явір ФМ. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, я до вас повертаюся. Сьогодні в 14.30 майже говоримо про дуже літню тему – харчові отруєння. Спека на вулиці, плюс 30. Це все нас чекає якраз таки на вихідні. Ну і сьогодні, я б не сказав, що дуже так прохолодно. Насправді дуже жарко на вулиці, особливо на сонці. А бактерії в продуктах почуваються, як у п'ятизірковому готелі, я вам скажу. Розмножуються зі швидкістю світла, навіть якщо їжа виглядає нормально і пахне. Так нічого, це ще нічого не означає. Які продукти, я вам скажу, псуються найшвидше в спеку? М'ясо та ковбаса, риба та морепродукти, молоко, сир, м'які сири, салат з майонезом, кремові тістечка, торти, таке я дуже-дуже сильно люблю, яйця та страви з них, готові страви, які постояли на столі. Особливо небезпечно купувати таке на стихійних ринках без холодильників. Ну і як не отруїтися, я вам скажу. Руки миємо як, знаєте, хірурги перед операцією. Овочі, фрукти ретельно під проточеною водою, швидко псувне там тільки в холодильнику. Готова їжа при кімнатній температурі, там максимум 1-2 години і то все. Окремі дошки для сирного м'яса, сирного м'яса. Ну це я вже якийсь нову їжу придумав, знаєте. Сирого м'яса і всього іншого п'ємо тільки перевірену воду. Ну і симптоми – це нудота, блювання, діарея, біль у животі, температура, ну і слабкість. Може початися як через пару годин, так і через добу-дві. І я думаю, часто таке траплялося, бо це літо, це нормально, і як ми були дітьми, також відбувалося, як можна сказати, не так часто, но відбувалось хоч раз в житті, в когось таке, напевно, було. Якщо почало крутити, відразу п'ємо багато води, регідрон, або той самий несолодкий чай. Також допомагає. Сідаємо на легку якусь дієту, а якщо температура висока, є кров, сильне зневоднення, там безперервне блювання або стало зле дитині чи літній людині, відразу до лікаря. І я вам скажу, друзі, що краще там перестрахуватися, ніж потім обіймати оцей унітаз цілий вечір.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір –

0: друзья Вера ФМ.
1: І так, друзі, думаю, всі почули щойно пісню «Монатіка», і вчора всі вибухнули новиною. Володимир Дантес таємно одружився з артисткою Кола, а на весіллі був навіть «Монатік». Фото там, емоції, романтика. Але це було не справжнє весілля, а крутий сценарій нового кліпу «Монатік» під назвою «Тому що». Виявляється, це перший акт цілої музичної арт-трилогії, справжнього мюзиклу з трьох відеоробіт, які плавно переходять одна в одну. І складається в одну таку велику історію. У кліпі Дантес і Кола, молодята, Мішель Андраде, дружка нареченої, а Бруклест взагалі співає голосом самого Монатіка. Все знято, знаєте, так дуже атмосферно і стильно. Монатік каже, що це не просто три окремі кліпи, а єдине кіновислювання. Другий акт називається «Нумо», третій «Ангела М», і дивитися їх треба по черзі, бо фінал усе переверне з ніг на голову. Коротше, замість весілля, потужний музичний проект, хитро, красиво і по-монатівськи креативно.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Слухай.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Знаєте, друзі, я отак читаю собі новину і думаю, зараз буде трохи боляче для нашого старшого покоління. І знаєте, як то кажуть в народі, коли обчихаєш, то значить правда. Я так щойно обчихав, дівчата там сиділи, з мене сміялись, але я вам скажу, що я в це повірив, бо думаю, що це правда, бо в 2026 році офіційно оголосив, деякі імена йдуть на заслужений відпочинок. Вони тепер у категорії такі ретро-хіти, як знаєте, такий касетний магнітофон в багажнику. І мають такі імена, які цього року майже зникли з пологових будинків. Перше – це Світлана. Колись кожна дружина, друга дівчина взагалі була Світланкою. А тепер, знаєте, така рідкість, як зустріти таксиста у Львові, який не лається на дорогу і бруківку. Друге – це Галина, красиве ім'я, але зараз Галинки майже як єдинороги зустрічаються, але дуже рідко. Третє в нас це Антоніна. Тепле, домашнє, але молодь його обходить 10-ю дорогою. Четвертий це в нас Анатолій. Раніше в кожному під'їзді були по 3 толі. Толіки взагалі. А зараз Толя це вже як дядько або дідусь і все. Дядя Толя або дідусь Толік. Я кажу дядя. У нас який дядя? У нас Вуйко. Вуйко, тільки Вуйко. Де би тут в Яворові хтось сказав якийсь дядько? Тільки Вуйко. Я коли приїжджаю до Львова і кажу, що в мене Вуйко, всі думають, який то Вуйко, хто тут такий Вуйко. Насправді дуже круто, що в нас так говорять, деколи я навіть сміюсь з цього, бо якось ми трошки цим і відрізняємося, я вам скажу. Ну і останнє в нас це Валерія. Валерики теж пішли в пенсію. Тепер, якщо почуєш Валера чи ще щось, то з 90% ймовірністю це чоловік 45+. Коротше, знаєте такого, я вам скажу. Батьки зараз більше люблять там Мирослави, Соломії, Лук'янів, Злати, всякі Аделіни і всяке таке, знаєте, дуже стильне. А старі добрі імена залишалися для бабусів і дідусів. А ви як думаєте? От шкода, що цих імен немає зараз так. І чи є взагалі в вашій родині ще якісь маленькі там Світланки, Галинки чи Анатолії? І я б хотів спитати, може ви би нам написали, яке ім'я ви б точно ніколи не дали своїй дитині? Я б зробив з цього окрему рубрику. Тому можете писати нам сторінку Явір FM, я все читаю і все буде підготовлено для наступних ефірів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: my girl.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, поговоримо трошки про спорт. Збірна України дізнала своїх суперників в основному раунді відбору на чемпіонат світу 2028 з футзалу. Нам випали Словаччина та Естонія. Формат групового етапу досить щільний. Кожна команда проведе по два матчі вдома і два на виїзді. Тобто буде 4 поєдинки, в яких треба буде показати максимум. До еліт-раунду кваліфікації вийдуть переможці своїх груп, а також 4 найкращі команди, які займуть друге місце. Словаччина – команда, я вам скажу, з досвідом. Естонія – більш прохідний варіант, але в футзалі сюрпризи трапляються часто, тому наші хлопці точно повинні ставити завдання виходити з групи з першого місця. І будемо стежити за результатами і вболівати. І також маю другу новину, що Україна програла другий поспіль матч у жіночій лізі націй з волейболу Нідерландом у 3 сетах. За підсумками 7 матчів Україна має 2 перемоги та 5 поразок і йде на 13-му місці. Заключний матч у другий ігровий тиждень Україна проведе проти Болгарії у неділю 21 червня о 9:00. Будемо вболівати, що за тих. Звісно, спорт український. Хотілося, щоб піднімався рівень, звісно. І я вам скажу, в деяких там видах спорту він і справді піднімається. І ми вболіваємо, звісно, за збірну України і за всі команди українські. Бо, я вам скажу, ми один народ, тому ми не можемо вболівати за когось інакшого. Також хотів вам наголосити, що в суботу саме в центрі гри трошки зміниться наш формат. Буде більше про чемпіонат світу, тож менше буде інших видів спорту. Хочу більш детальніше аналізувати якраз таки чемпіонат світу, бо там дуже гаряче, я вам скажу. Дуже багато всього. Тому і сьогодні буде трошки більше інакших видів спорту, для того, щоб в суботу ви могли почути в центрі гри зі мною, з Павлом Гаврилком саме про чемпіонат світу та цікаві історії звітам.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: Щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Євір ФМ.
4: Зараз хочу скористатися нагодою і передати особливе вітання для найдорожчої людини, моєї мами, Гаврилко Галини. Хочу побажати тобі міцного здоров'я, багато радості, душевного спокою, щирих усмішок і якнайбільше щасливих моментів у житті. Нехай поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують і підтримують тебе, а кожен день приносить лише хороші новини та приводи для радості. Дякую тобі за турботу, підтримку, доброту і за все, що ти робиш для нашої родини. Нехай у твоєму домі завжди панує тепло, затишок і любов. А від мене найкращі обійми, найщиріші побажання і гарний настрій на весь день. З любов'ю, твій син Павло.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: І так, друзі, маю таку прям новину, що ви зараз будете в шоці. Компанія Bugatti, яка робить гіперкари за мільйони, вирішила, що Гольф – це теж їхня територія. Разом з японською Honma вони випустили колекцію ультра-люксових клюшок для Гольфу. Найдешевша клюшка починається від $3200, а найдорожче набір коштує, увага, $72,000. Це майже 3 мільйони гривень. Просто клюшка, просто звичайна клюшка. Нічим там не відділяється. Особливо круто виглядає п'ятизірковий комплект, бере супер преміум, як вони кажуть. Його зробили всього 20 штук на весь світ. Дизайн клюшок натхненний гіперкаром Bugatti Турбіліон, щось таке, з елементами тахометрів і задньої частини авто. Це, знаєте, такий непростий спортивний івент, а справжній витвір мистецтва. Мені оте, що вони все кажуть, байдуже до цього, бо $72,000, тільки оця цифра мені в голові стоїть, знаєте. Це не та палиця, яка там, знаєте, пасли колись корови. Вона точно не коштує $72,000, та ця трошки крутіша. Отак, щось асоціація в мене, клюшка для гольфу, це от цим, коли пасуть корови, гіллю оцю беруть і просто зривають і йдуть за коровою з цією гіллею. Це воно щось схоже на клюшку для гольфу. Коротше, це для тих, знаєте, хто шукає подарунок для олігархів на день народження, які вже все мають, це точно варіант. От, більше нема що сказати для цього.
1: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: питання. Ми з ЄВРФМ.
1: І так, друзі, я до вас повертаюся. Львівська міська рада взялася за перевізників серйозно. Відтепер за вимкнений кондиціонер в автобусі, де він є, будуть штрафувати на 1700 гривень. За останні дні вже перевірили 85 автобусів і виявили порушників на маршрутах. І люди масово взагалі скаржаться, що в 30+, в салоні, як в сауні, а кондиціонери або не працює, або його взагалі не вмикають. Ну і міська влада чітко заявила, якщо автобус обладнаний кондиціонером, він має працювати і крапка. Пасажирів закликають активно скаржитись на гарячу лінію 15-80, якщо в автобусі спекотно і вікна не відкриваються. Ну і нарешті, львів'яни, тепер є шанс доїхати до роботи там без ризику спекотного удару в салоні.
0: Доброго дня, ми з ЄВРФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
4: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, нарешті прийшло справжнє літо. Синоптики обіцяють нам спекотний тиждень у Львові та області, тому готуйте басейни, кондиціонери, ну і холодний квас, звісно. Прогнози з 20 по 24 червня. 20 червня, суботу, до 31 градусу, мінлива хмарність, без опадів. Ідеальний день, щоб вибратись на природу, 21 червня, тобто неділя, пік спеки, близько плюс 30 градусів. Сонячно і дуже-дуже спекотно. 24 червня, понеділок, трохи легше, близько плюс 27, можливий короткочасний дощ. 23 червня, вівторок, плюс 26, хмарно з проясненнями. Ну і останнє в нас 24 червня, середа, знову потепління до плюс 28 градусів. Синоптики попереджають, що ця спека може швидко виснажувати, особливо людей похилого віку та тих, хто працює на вулиці. Тому пийте більше води, не забувайте про головні убори і не геройствуйте на сонці опівдня. Коротше, нарешті можна буде нормально засмагати і скупатися.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за п'ятницю, 19 червня. Загальноукраїнські новини. Уряд анонсував нову тисячу. Як зазначає прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, цього разу аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв і підтримує українських виробників добрив. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку буде індексуватися. Відтепер перевізники можуть використовувати дозволи на трьох пунктах пропуску. Як зазначає Держприкордонслужба, перевізники зможуть використовувати дозволи на регулярні перевезення через пункт пропуску Шагині на інших пунктах пропуску з Польщею, а саме Нижанковичі та Смільниця. Як зазначають прикордонники, таке рішення ухвалили через ремонтні роботи на пункті пропуску Шагині, які розпочалися з 15 червня і будуть тривати до кінця 2027 року та можуть сповільнити оформлення автобусів. Відтепер перевізники можуть використовувати такі дозволи фактично на трьох пунктах пропуску. Держприкордонслужба додає, що відповідні налаштування вже оновлені в системі «Є черга», тож перевізники можуть бронювати чергу з такими дозволами ще на двох пунктах. Пояснюють, що таке рішення дозволить забезпечити безперервне виконання автобусних маршрутів і зменшити час очікування на кордоні. Президент України у Бельгії візьме участь у засіданні Рамштайну. Як повідомив прес-секретар президента України, 18 червня президент взяв участь у міжнародних заходах в Бельгії. І саме він мав зустріч з прем'єр-міністром Бартом де Вертером. Після цього аудієнцію з королем Філіпом і разом з міністром оборони Михайлом Федоровим зустрівся з генсеком НАТО і міністром оборони Німеччини та Великої Британії. Як зазначає сам президент, він подякував усім країнам Євросоюзу за відкриття першого кластеру. Це серйозний крок вперед і Україна не планує зупинятися. Він додає, що прагнемо відкрити решту кластерів вже найближчим часом. У Раді розблокували рекордний оборонний бюджет. Як зазначають на сайті Верховної Ради України, на засіданні 18 червня відхилили всі 7 постанов про скасування результатів голосування за закон 15-22-4 про внесення змін до Держбюджету 2026 року, а саме щодо фінансового забезпечення сектору оборони і безпеки. Таким чином, фінансування армії розблоковано, спікер Руслан Стефанчук і президент України мають юридичне право підписати закон. 7 проєктів постанов про скасування рішення Ради від 10 червня були зареєстровані одразу після ухвалення закону. Авторами 6 з них є народні депутати фракції «Європейська солідарність». Ще одну зареєструвала членкиня депутатської групи Анна Скороход. За регламентом, доки такі постанови не розглянуті залою, спікер не має права підписати закон. Саме цей механізм і заблокував набуття чинності оборонним бюджетом. В Україну повернули тіла 522 загиблих. Як повідомляє координаційний штаб з поводження з військовополоненими, затвердженнями російської сторони, тіла 522 загиблих мають належати громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами будуть проведені всі необхідні експертизи та проведено ідентифікацію репатрійованих тіл. Також нагадаю, нещодавно була інформація, що також провозили тіла і щодо усіх будуть проводити ідентифікацію. Детальніше про погоду на Львівщині. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що цьогоріч ці вихідні будуть по-справжньому теплими. Надходження повітряних мас південного заходу і становлення антициклону над західною країною буде сприяти переважно сухій. Лише в неділю в другій половині у горах будуть, ймовірно, короткочасні грозові дощі, а загалом буде доволі спекотна погода. Градусники, термометри будуть сягати позначки 30 градусів за Цельсієм. Тож, бажаємо усім теплих та спокійних вихідних. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось вже в понеділок.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Transjaver FM.
1: І так, друзі, реально, хто зараз шукає вживане авто, маю для вас свіжий рейтинг червня 2026 року, за версією експертів. І маю такі найкращі вживані автомобілі, які варто розглядати прямо зараз. Перше – це Mazda 6 від 14 до 21 року, стильна, азартна і досить економічна. На другому місці Honda Fit від 2015 до 2020 року, компактна, практична, з крутою трансформацією салону. Так, і третє, боюсь, що я вам не назву, можливо, Chevrolet Equinox. Так? Якось так. Ну, я в англійській точно не сильний. 2018 по 24 рік, комфортний сімейний кросовер. Наступне в нас, от, це вже легше трохи. Toyota Corolla, гібрида, чемпіон з економії пального, близько 4,9 літра на 100 кілометрів. Далі в нас Subaru Crosstrek, надійний і прохідний, і залишається ще два. Це Toyota RAV4 гібрид, 2016 по 2018 рік, один з найкращих гібридних кросоверів. Ну і Mazda MX-5 Miata 2016 по 2024 рік, для тих, хто хоче чисте задоволення від водіння. Я думаю,

0: Думаю, що ці моделі хвалять за надійність більше, за безпеку та взагалі за вигідне співвідношення ціни і якості на вторинному ринку. Тому запам'ятайте собі, якщо ви забули чи ще щось і вас зацікавило це, можете написати нам в інстаграм Yavir.fm, і я надішлю вам якраз саме цей топ, і ви зможете собі розглянути цей варіант на якихось площадках для продажі вживаних авто.
1: Доброго дня, ми з Yavir.fm.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, маю дуже курйозну новину. Охоронці готелю, де проживає збірна Іспанії, не впізнали одного з гравців національної команди і не пустили його всередину. Футболіст підійшов до входу, а суворий охоронець заявив, що вибач, друже, без акредитації не можна. Гравець намагався пояснити, що він член збірної Іспанії, але охорона стояла на своєму. В результаті футболісту довелося телефонувати комусь із команди, щоб його впізнали і впустили. Це ще раз, знаєте, доводить, що навіть якщо ти зірка там світового рівня, зірка збірної Іспанії, без бейджика ти для охорони просто якийсь там хлопець собі. Коротше, на чемпіонаті світу 2026 охорона не жартує і працює чітко, і це потрібно знати.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Кевір ФМ.
1: І так, друзі, 18.04, ми завершуємо наш ефір «Доброго дня». Почуємося вже в понеділок о 14.00 на Явір ФМ. Не пропустіть, з вами був Павло Гаврилко. І ще я вам нагадую, що в суботу буде рубрика «В центрі гри» на Явір ФМ, де знову, де не тільки знову, а це вперше буде, що ми говоримо про чемпіонат світу 2026. Отак, саме в цій рубриці. Тож ставимо нагадування, субота, 14.00. А я бажаю вам гарних та яскравих вихідних і гарного вечора. Ще раз нагадую, почуємось в понеділок о 14.00. А далі для вас Діма Прокопов, ти щаслива будеш. Всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Слухай.
3: Явір ФМ. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Неділя, 21 червня, на літній сцені Народного дому міста Яворова. Звітний концерт студії «Підкова Арт». Яскраві танцювальні та пісенні номери, а також художня виставка у виконанні юних талантів. Неймовірні емоції та творчий порив яворівської молоді. Для вас та підтримки воїнів 63-ї бригади Збройних сил України. Початок о 17-й. Не пропустіть.
1: Реклама на Явір FM.
4: Yeah, FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
1: Тетяна Клапчук, «Злючка-колючка». В одному лісі жив собі маленький їжачок, який зовсім не мав друзів. «Піди, ну, пограйся з іншими звірятами», – пропонувала йому матуся. «Ніхто не захоче зі мною гратися», – зітхнув їжачок. «Мене боятимуться. А що, як я когось укулю своїми голками? Усі звірята пухнасті, а я кулючий». «Не вигадуй», – хитала головою мама. «Ти ж іще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж був в мене такий гарний, веселий, кмітливий, і голочки маєш дуже привабливі». Але їжачок лише похнюплено поглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як у всіх. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив. Щонедень він ставав усе похмурішим. «Ненавиджу, коли вони радіють», – бурчав Злючка. «Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті?» Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку. Притягли її на галявину і перекинули через стовбур старої поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отямитися від радощів. Угору-вниз, угору-вниз цілісінький день гойдалися. Завітали до них білченята. «Пустіть і нас погратися!» «Приходьте пізніше», – сказали зайченята. «Ми й самі ще не нагойдалися». Посиділи-посиділи білченята та й пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки, обережно наблизився до гойдалки, і так йому закортіло теж погойдатися. Тільки як це зробити, якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розізлився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. «Коли так, – сказав, – то й ніхто гойдатися не буде». Схопив гілку і потягнув у хащі, куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявину, а гойдалки нема. «Мабуть, білченята напакостили», – вирішили зайченята. «Ми їм учора місцем не поступилися, ось вони і помстилися. Гойдалку нашу поцупили. Постривайте, но, злодюшки, перепаде вам на горіхи». Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно білченята з'явилися на галявинці, кожне з них отримало шишкою по носі. «Чого це ви?» – образились білченята. «Боляче ж! Це погана гра! Нам не подобається!» «А це взагалі не гра! Іще дістанете!» – виглянули із-за ялинки зайченята. «Забирайтеся геть із нашої галявинки! Ми зі злодюшками гратися не хочемо!» Потерли носики білченята, похнюпилися та й подалися геть. «То, мабуть, через гойдалку», – міркували вони. «Поки її не було, зайченята були чемними і дружними з нами. А тепер бач, які пихаті стали. Вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали, аби тільки не дати нам погойдатися. Дарма. Нам такої дружби не треба. І гойдалки їхньої також. Однобридне їм гойдатися. Захочуть погратися, а дзюськи, ми вже не повернемося». От і посварилися зайченята з білченятами. А їжачок тим часом спостерігав за ними у вікно і зловтішався. «Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися. Ніхто не буде веселитися». Малюк гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галявинка тепер пустувала, стояла цілковита тиша. Ніхто більше не грався і не веселився. Навіть спостерігати не було за ким. Одні дерева за вікном, сум та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше. А винен у тому був він сам. «Що ж я накоїв?» – злякався їжачок. «Нащо усіх пересварив?» І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. «Що сталося? Чому ти плачеш?» – захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. «Ой», – похитала головою мама, – «погано ти вчинив, синку. Через те тобі й самому зле. Тож тепер доведеться все виправити». «А як це виправити?» – здивувався їжачок. «Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих», – посміхнулася матуся. Замислився їжачок. «Які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв?» Думав, думав, та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити. Одну для зайченят, а другу для білченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку, де гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а із-під сосни слід у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. «Що ж робити? Доведеться шукати!» Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить, сидить на березі бобер. І гілку його гризе. «Ти навіщо мою гілку поцупив?» – питає його їжачок. «Не поцупив, а знайшов», – відповів бобер. «Хто знайшов, того й річ. Тож тепер це моя гілка». «Ні», – каже їжачок, – «це гілка зайченят». І довелося йому всю правду бобру розповісти. «Оце так справи», – почухав потилицю бобер. «Що ж, доведеться віддати тобі гілку. Ходімо, допоможу гойдалки зробити». Разом вони дотягли гілку до галявинки. Бобер розгриз гілку навпіл і змайстрував дві гойдалки, ще кращі, ніж у зайченят були. «Дякую тобі, бобре», – сказав їжачок. «Без тебе я б так швидко не впорався». «Ну, прощавай, малий», – помахав йому лапою бобер. «Радий був допомогти. Грайтеся дружно». Повернувся їжачок додому, сів біля вікна та чекає. Тільки ані білченят, ані зайченята на галявинці не з'явилися. Воно й не дивно. Звідки їм знати, що тут гойдалки зробили? До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті. Назбирав горіхів і розкидав по стежці від будиночка білченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її так само від галявинки аж до нірки зайченят. Уранці прокинулися малята, побачивши ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного, відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився. «Вибачте мені», – каже. «Зайченята, це я вашу гойдалку поцупив, а не білченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я». Тепер уже соромно стало зайченятам. «Пробачте», – кажуть білченята, – «що ми у вас шишками кидали. Беріть нашу гойдалку». «А я й білченятам зробив», – промовив їжачок. «Можете гратися тепер дружно». Сказав так і пошкандибав додому. «Їжачку, а ти куди?» – вигукнули разом білченята і зайченята. «Нумо, гратися з нами». «Справді?» – зрадів їжачок. «І ви не сердитесь на мене? Це ж я вас посварив!» «То що ж, ти й помирив!» – розсміялися звірята. Відтоді вони завжди гралися дружно, і вже ніхто не міг їх посварити.

0: Ефір FM. Твій музичний супутник.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Клявір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.